0: Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
3: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
4: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
5: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
4: Oh my gosh!
6: Lapper.
4: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

0: August Højen spiller Fireflies. Hvem har fortjent din stemme? SMS nu.
1: Ingen
0: af os. Så skulle jeg... Nej, jeg er godt nok skuffet.
1: Lad være med at stemme. Altså, helt seriøst. I'd like to make myself believe that planet Earth

Sandra, featuring Abel Balder, Relax My Eyes. Et af de der helt store tracks, som har fyldt universet i Ibiza. House, når det er aller, aller bedst. Det får du altså også her i Bangers. Noget fra det norske, lige her, The Bowser og Magnetic. Der er Solskins House over det hele lige nu.

0: Det her Noah Zion edit af Bank med Collie Butts. Det synes jeg er dystert, og det er nøjeren, og det er spændende. Jeg elsker det bare. Nu skal vi faktisk lige høre noget Guaracha. Det er Yilba King, som er kolumbiansk artist. Guaracha, det er nemlig sådan en elektronisk kolumbiansk genre, som bliver spillet til store gadefester. Og det er det Yilba King, som faktisk er en ret stor artist i Colombia. Og sangen hedder Sabotage.
1: Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Tem uma bala boa, uma bala que bate a onda. Tem uma bala boa, uma bala que bate a onda.